0: Festival popodne.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: val po noći.
1: Štajerski val.
0: Od noć rad s doma jest zbežim, an soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempjot nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak dočer.